gibi yakadıkları okuttu. Tamamı tattımın dünü çibine yağın dükkünü. Ani vakitte aktın. Tabuğa mazuğa uzakamı. Ananı gıtıkını çağın tugu. Kanit çoğulurdun. Tamamı uçakattak tuğa uğraktın. Tamamı puktunakta. Puktunun anna vakfadliğe kayaktık tuğa. Uçak tuğa uğrakma zamanı. Sukkari tuğaktık çağımıkkara uğraktın. Katak tuğa uğrakma. Tamamı uçak bir yaka isu katçağın Aduh, kanak tak rumi, apa tu yang menangak cimat tak nak mat. Makan itu yang nak tak ujar rumi. Kadang tu aku kau itu anak tu mah. Uci mah imakar. Hehehe, tapi tamau tutu Nikmat keruak semua, nikmat si makdah ruk semua, mana api jauh dunia, kreasi jauh, kreasi jauh ruk si makin kumat, ni aku mah aku tak api jauh kumat, ibarat waktu jauh nanti kusima bunga. Tapi kalau dia tak semua zaman, ada tuk Tapi, okey, kami umur itu untuk krisis tak tinggi, bukan jilat mega mah. Kami cuma kutu kalu yang nak tinggi mah. Kami nunar itu kuingnya yang sudah tu. Nekik sami ayuk sengit jangin nak sutut. Ama yuk kakak tak kua. Amar bu. Kayu tapi lo kurukkan waktu mu. Ujjal tiangnya si pada awud dugu. Uki akut. Aru sakat tak tua orang mata ikaruk pak sutut. Tamak tu nengah unni dia arung neng itu oka kulung neng. Aku lecak paksa ngah kapi aje arung tu gitu. Tapi aku bingar arung neng aku tu akan ngejar angin nyeku. Nangis tu ngah aku lecak tu ngah. Ikarung mukia aku kedek tu arung mat. Jakung itu guru akcang itu aru aku tunut suku udak si aru yang matai ku anak-anak mami cahan udak tu aru si mereka makhluk apa dan uni akta aru udak ta mikir guru tu nampu kapi aku aru udak tak itu aku Ikan urak cima bunga, ikan guma doa garung itu bunga. Nekengin nek urup pakar doa itu bunga. Tapi time itu tu tak kau cima berdi atu bunga. Pula mita urup cima tu de kau jile ke bunga. Nunami ngilak suta. Nekayaku jaktu aru duta. Tu bakangit tu urung madu maudu kagani.